di warso kalih ewu kalih welo mobil badhe gegono utawi atur pambagya wilujeng saged sesambetan 03 gangsal 3 8 0

kangen pengen dolan wonten studio, monggo Pak Anto menawi panjenengan badhe dolan badhe tindak wonten studio amargi nggih sawetawis ngaten nggih panjenengan mboten tindak datang studio Radio Pas FM. Lan semoga selajengipun ugi wilujeng dalu kloteraken dumateng kadang-kadang Pas FM engkang dalu punika nembe nyawiji lumantar Radio Pas FM. Sepindah malih engkang badhe kinten salam saged sesambutan lumantar nomor engkang sampun kula sepataken kala wau. Pak Anto terpon menike tumut mboten nang nggih sak pendinten dados asisten iki nggih. Mesti nderek menika simoni nggih. Atripun lho, lah kok kula nek teng Bojonegoro mboten lewat Kelangan, lah badhe lewat pundi? Badhe muter ngidul riyen, lah monggo kersanipun tambah tebih ngoten nggih Pak Anto nggih. Njih, napak tilas nggih mboten dados menapa to Pak Anto, Pak Anto. Inggih salajeng peniki wilujeng dalu kula teraken dumateng kadang-kadang Pas FM. Sumangga sepindah malih engkang badhe kinten salam saged sesambetan lumantar nomor ingkang sampun kula sepataken. Kita laras sesrengan menika gending engkang badhe kapiyarsa. Pak Kamit Bu Kamit engkang tenala dan kentong terucuk sugihnya wiji lumantar Radio Pas FM. Bu Amba.

0: ayah leye-leye. Rumangsaku kok ono sing kurang. Opo yo? Kopi uga cemilan wis dicepakne bune.
1: Hayo.
0: Bune kaget aku.
1: Kebiasaan lamun wae.
0: Iki lho bune. Apa kuwi anu?
1: Kersane lengkap lan gayeng, Pak Ne.
0: Napa bune?
1: Iki lho, kula stelke Bas FM.
0: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to bune.
1: Wah, panjenengan ketinggalan, Pak Ne. Jam 09.00 ngantos jam 12.00 dalu Bas FM niku siaran gema lho.
0: Apa kuwi gema bune?
1: Gending matah, Pak Ne.
0: Tenane to bune.
1: Wis to. Pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to bune?
1: Lah nggih, wong gending tayupane enak tenan lho, Pak Ne.
0: Ya wis, tak stele. Frekuensine piro bune?
1: 96.6 Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00 ngantos jam 12.00